Jöcsinä, Osmalan nipin näsäkänä kuija. Mingis bi alamete, gede jos kıyamete. Mingis bi alamete, gede jos kıyamete. Sen de oynayıver ehtiyat.